0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatet Star FM Eesti.
1: Kärillä. Hep, hep. Niin.